اینا ویزاکان ای کو امریکان ای تبدلی شام بینو یا کے نکو آچانا نکو لازمی شا بونا اگا چی ارسی مقوام با چاپی سلمی تنداو یکی زمی قوام با امریکان اینا پاس و کزنگا و امنیفو کزنگمزا کو حسیمو کتامبوا حاکی زیتو نکو شکلیا آہیدی pia alielezea mazungumzo ya hivi karibuni na waziri mkuu na waziri mambo ya nje wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani kama yenye tija na ubunifu. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump atakata mazungumzo ya haraka na Tehran na akasema operesheni za kijeshi za Marekani dhidi ya Irani huenda zisimalizike. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa kienyeji.